0: Ja, nå skal vi høre om en kar som har fått en hjerneskade. Og Lisa, det første du spurte om når jeg leste overskriften til deg her, det var at på hvilken måte er det morsomt?
1: Da? Ja, stakker det jo ikke.
0: Jeg har fått en hjerneskade. Jo, nå skal du høre. Mm. Til og med familien synes jo at dette her var noe spesielt. For vedkommende hadde da hatt en operasjon. På bakgrunn av det så hadde han da gjennomgått en del ting for helt at å bli våknet opp igjen. Det var jo ganske kritisk, så på ingen måte noe i utgangspunktet morsomt.
1: Nei.
0: Men det var jo da han våknet til igjen at det begynte å bli mer morsomt. Og dette her har vi jo forsovet hørt om før, men det er jo veldig sjeldent at det skjer. For denne 30-åringen, da han våknet igjen etter operasjonen, så snakket han flytende skotsk.
1: Gjorde han det?
0: Med skotsk dialekt.
1: Scottish.
0: Ja, han, altså han er jo da ifra Sør-England, og de snakker jo helt annen dialekt der, og han har faktisk aldri vært i Skottland engang.
1: Ok.
0: Men når han våkna etter denne operasjonen her, da, så snakket han flytende skotsk. Og ikke bare snakket han flytende skotsk, men han fortalte en masse vitser, og var utrolig morsomme, og fikk hele familien sin til å le.
1: Var han tidligere en torpende, kanskje?
0: Han var faktisk en revisor, så du skal ikke se bort ifra det.
1: Uff, ja. Mm.
0: Men i hvert fall, i en halvtime så snakket han flytende skotsk, før han plutselig bare la seg ned og sovna igjen.
1: Ok.
0: Så våknet han igjen etter noen timer, og da husker han ingenting av det hele, og snakket sin vanlige dialekt igjen.
1: Ok.
0: Så dersom du får familien en liten hjerneskade, så kan du risikere plutselig begynne å snakke et annet språk, før du vet ordet det.
1: Men tenk så stilig, da. For eksempel å våkne opp en dag, og så plutselig så kan du snakke flytende nordlandsk.
0: Ja.
1: Hestkuk.
0: Du hører med, Lisa har hjerneskade. Så når du skulle gi et eksempel på hvordan dialekter er oppe i Nord-Norge, så var det liksom bare å si hestkuk, og da har du snakket nordlandsdialekt.
1: Ja.

0: something I want to talk about.
1: Hvor er vi?
2: Radio Haugaland.
3: Trafikkradio.
4: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.

0: life. Det er gjort en stor undersøkelse i England i forhold til hva tenåringer foretar seg på internett.
1: Interessant. Lurer på hva hele videverden de prater om. Ja. Sex, drugs and alcohol.
0: Det kan være alt mulig, men faktisk så er det veldig mye annet enn de nevnte tre.
1: Ja vel?
0: For det som viser seg, det er at unge jenter og gutter har lettere for å si hva de egentlig føler når de er på internett framfor i den virkelige verden.
1: Det har jeg sett på Facebook. Det er utrolig rart hva folk deler av sjela si på Facebook, for eksempel.
0: Ja. Og det er liksom trenden, og det er det undersøkelsen kommer frem til, at folk de øser av seg med hva de føler og tenker og sånne ting,
1: ja.
0: Når de sitter på internett og tenker gjerne ikke over at det er millioner av andre mennesker som kan gå inn på dette forumet eller på denne Facebooken og lese dette. Og sannsynligvis på samme måten som står her, hvis du har vært ute en kveld og kanskje hatt litt for mye innabords, så angrer du som regel på noe av det du skriver på internett dagen etterpå.
1: Ja, ikke sant?
0: Så nå kan du altså få teksteangst.
1: Ja, tekstangst, ja. Internettangst, ja. Facebookangst.
0: Ja, altså fulle angst eller dagen derpå angst, det har vel alle hørt om.
1: Ja.
0: Men for de som vokser opp, som er tenårene i dag, altså, så er det ikke så uvanlig å gjerne gå på skolen dagen etterpå og tenke, åh, håper ingen leste det jeg skrev på Facebook i går.
1: Nei, sant?

0: solbrillemote. Er du opptatt av å ha de riktige solbrillene hvert år? For det er vel omtrent nye moter stort sett hvert år eller annet hvert år eller noe sånt i forhold til hvordan solbriller
1: skal se ut. Det er ikke bare større og større og til slutt så går vi med en hjelm?
0: Ja, de har vært store her for et par år siden. Jeg mener jeg fikk med meg at nå sist sommer og året før så var det liksom plastikkbriller med litt farger, gjerne helt hvite rammer og så videre.
1: Ja, altså når jeg var inne på Skånevik Bluesfestival og sånne ting for eksempel, så var det mange som gikk med, ikke solbriller en gang, de gikk med briller så det var bare sånn strip etterpå, så du så så vidt igjennom. De skjønte jeg ikke helt poeng av. Ja, så jeg
0: markisebriller?
1: Ikke skjønner helt. Ja, faktisk. Det kan du godt si. Ja.
0: Kunne du rulle de opp også?
1: Nei, det kunne du faktisk ikke, men det hadde vært veldig praktisk, for da hadde du faktisk sett noe.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg skjønner, altså, ikke nok med at folk gikk der rundt og så gjerne hadde litt innenbords, i tillegg så gikk de med disse brillene, så at de faktisk klarte å gå beint, det er jo utrolig.
0: Helt at de ikke går på trynet eller går på et eller annet, var et under?
1: Ja.
0: Ja. Bør du kanskje ikke kjøre bil med deg da?
1: Nei, det tror jeg ikke er så lurt. Nei. Så jeg skjønner, det blir nesten at det er lovlig å selge de, vet du, for det er jo farlig å gå med de.
0: Ja. Ja, så kanskje det burde vært et
1: farlig brillemote.
0: Ja, eller i hvert fall forskjellige brillemoter som dukker opp hele veien. Og som jeg hører, Lisa, du legger merke til det, men du er gjerne ikke så opptatt av det.
1: Nei, jeg er ikke det, altså.
0: Nei, kan jeg fortelle deg at en mote nå som er blitt populær flere steder i England, spesielt i undergrunnsmiljø, så er det å gå med svømmebriller.
1: Ja vel.
0: Ja. Svømmebriller med da, sant, de har gjerne farge på glasset, mange. Ja. Og da fungerer de som solbriller.
1: Nemlig.
0: Ja, ja, for det er så små tette, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes ikke det er noe behagelig å gå på.
1: Det.
0: Ja, det går rundt
1: Nei,
0: med det.
1: Nei, altså, det er ikke behagelig, så det er jo så lite sexy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er da tydeligvis noen som har funnet ut at det er ganske kult, så det er liksom hippt da, i undergrunnsmiljøet i London for øyeblikket.
1: Ja, du vet jo aldri, plutselig så kommer det helt
0: Så skal du til London nå, en av de neste helgene, og hvis du vil være skikkelig kule, så tar du med de gamle svømmebrillene dine.
1: Ja.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Det er nettsida der du kan gå inn og anmelde restaurantene som du har vært og besøkt.
1: Ja, ikke politianmelde de, men du kan få lov til å si hva du syns om de.
0: Gi de et lite terningkast.
1: Og det går på ja, restauranter, hoteller, alt sånn, så, sånn serviceyrker kan du si. Så sjokket ble jo litt stort når det viste seg det at fanger i de forskjellige fengslene har begynt å bruke denne sida til å gi anmeldelser av fengselet de sitter i, og tips og triks om hvordan du skal få en bedre tilværelse der.
0: Så til nye fanger som kommer inn i et fengsel altså, så er det bare til å logge seg på siden her og så bla gjennom oversikten.
1: Ja, triks. Ja, ja, her står det masse triks. Alt ifra hva religion du bør ha for å få flest mulig telefonsamtaler, til sykdommer du kan lygge på deg for å få ekstra mat. Det er også dessverre litt tristere advarsel om hva fangevokter og sånt du bør unngå, og i det hele tatt, så det er jo blitt ja, en skikkelig ja, sånn, hva fengsel du bør unngå.
0: Men er det sånn at de i alle fengsler har tilgang nærmest ubegrenset til internett?
1: Det er jo det. Altså til og med fengselen i Norge. Så det, når jeg blir så gammel at jeg skal på gamle hjem, skal jeg gå rett ut og bryte av loven, for det er jo så mye bedre i fengselene, at da, ja, da skal jeg heller det enn å bo på fellesdoen.
0: På eldresenteret er det gjerne ikke internett, men du får gjerne mobiltelefon og alt utdelt når du er i fengsel, og det er jo greit.
1: Det er greit, og på aldersheimen så må du jo bo på fellesdoen, mens på fengselet da får du i hvert fall ditt eget rom. Så

0: Vi nordmenn veldig skeptiske til fremmed folk, Eiren. Hvorfor vi det?
1: Nei, vi jo født og oppvokst opp I fjellheimen I mørket, intet. Så det ligger litt I genene våre. Jeg synes det faller meg helt naturlig når det kommer fremmed folk til gass og springer og gjemmer meg inn I loven og kikker ut.
0: Dere har jo gjort en undersøkelse her for noen år siden I forhold til hva det verste folk vet å oppleve. Altså, hvis de skal se for seg liksom, hva den verste situasjonen du kan bli satt over for. Og nummer en på den lista, så det å stå foran en folkemengde. Med en mikrofon. Det liksom, ja. Det det verste som kan skje. På nummer to kommer å dø.
1: Ja, der har du nordmenn. Nei, akkurat det så foran en folkemengde med mikrofon, det skulle ikke ha plaget meg minst.
0: Nei, nå jobber du på radio, så du jo litt...
1: Men altså, min skrekkscenario når fremmede folk begynner å snakke til meg. Det, ja. For eksempel hvis du sitter innestengt på en buss og de setter seg på det ytre setet, så begynner de å snakke til deg. Og du aner ikke hvem denne personen jeg kaldsvetter med tanken. Og det, når du snakker med folk fra andre kulturer, da, så blir det hysterisk morsomt. Ja. En venninne av meg som fra India, hvis noen sitter på en buss som så seg tom, og det kommer folk ombord, så setter de seg selvfølgelig med den personen. For de skal jo ikke sitte der alene og liksom, ok, med to personer på denne bussen, da kan vi I hvert fall snakke og bli kjent og I det hele tatt, så hadde du gjort det I Norge da hadde du jo gitt folk hjerteinfarkt.
0: Jeg var på vei til et møte her for et par år siden i Tyskland I forbindelse med noen greier. Jeg sprang inn på en restaurant og bestilte nok veldig raskt og jeg har ikke suttet der mer enn I fem minutter så var det en som satt på nabobordet og begynte å snakke til meg.
1: Åh, herlighet! Åh, oh, så angst!
0: Ja, jeg svarte jo så godt jeg kunne på noen sånn gebrokken
1: tysk. Men du må jo innrømme at du tenkte, hva det du vil da?
0: Nei, men altså, det hadde jo aldri skjedd I Norge, tenkte
1: jeg. Nei, himmel, så du gæren. Sånn skjer ikke. Vi godt opplært å skule på hverandre og liksom rygge hvis noen fremmede folk kommer og snakker til oss. Min første advarsel til turister som kommer at nordmenn virker veldig uhøflige, men vi mener ikke noe vondt med det.
0: Man har bare bodd litt lenge oppe I fjellheimen.
1: Ja.

0: En undersøkelse viser at nesten 25% av oss har sovnet en eller flere ganger mens vi på jobb, faktisk.
1: Altså, det overrasker meg egentlig ikke når jeg tenker tilbake på videregående. Der sovner vi jo støtt og stadig, så at det følger med videre i arbeidslivet, ja, jeg kan se den.
0: Ja, nå det en doktor som går ut og sier det at en bør egentlig flytte arbeidsdagen 2 timer, fordi at det er så mange som er trøtte når de er på jobb, at de rett og slett blir lite effektive. Så med å begynne 2 timer senere, så får du en mer effektiv arbeidsdag.
1: Så denne mannen er jo helt klart et geni.
0: Ja. Han mener det at alle som er under 55 år sliter med søvnproblemer og bør begynne 2 timer senere.
1: Jeg lukter rett og slett en sånn Nobelspris eller et eller annet sånt for denne karen her, jeg gjør det. Eneste dilemma er at begynner du senere, så slutter du også senere. It's a good

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen I USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn I kongressen og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormer altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette jo noe som folk kjenner godt. Til fra før av. Hvorfor det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva.
0: Altså bevismaterialet her jo

0: alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da, i det hvite hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som dette er fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo sørgt for et skikkelig vakthold der. Ja, ja. Når han skulle holde en sånn pokkerivolske.
0: Jo, men altså, helt at holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om den utvalget, det sier jo sitt, altså. Ja. Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjerne i størrelse med en stikkedås, var ikke
1: ja,
0: det også?
1: Ja, det
0: men,
1: må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og du bare, det er bare en liten gnist nedi der, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest fra seg, ikke klart, altså. Mm. Ja.
0: Bør han gi seg nå?
1: Han er jo på halsen alder, vet du så.

0: Vektorer i USA skal du ikke tulle for mye med, visste det seg?
1: Absolutt ikke, og spesielt i en alder av 72 år, du burde ha respekt for dem. Det var en kar som fant ut han skulle stikke av gårde med masse med matvarer, masse kjøtt. Om han hadde dårlig råd, eller om han bare var cheap, det står det ingenting om. Men han hev i hvert fall opp masse opp i en handlevogn og tok et sprang mot friheten.
0: Ja.
1: Og vektaren i denne butikken som var i St. Louis, han var jo god i jobben sin og labba etter. Tydeligvis en spreke 72-åring. Men når du er oppe i året og forbryteren er litt grann et par 30 år yngre enn deg, så sliter du jo. Så det ble jo basketak. Og han, vektoren, han prøvde først å ta fram tåregassen, men det gikk ikke så greit. I basketaket så fikk han jo like mye ansikt selv, ja. Så han gjorde denne karen. Og til slutt ble han liksom dyttet under, så han havnet på gulvet, og da tenkte jo han tjueredden at, haha, nå er det i boks.
0: Nå kan jeg stikke.
1: Nå kan jeg stikke, så han tok handlevognet og satte kursen mot frihet, og da var det nok for vektoren. Så da gjorde han, så du bare kan i USA, han trakk våpnet og skjøyt.
0: Skjøyte han i rumpa da?
1: Nei, han skjøyte han visst i beina og ryggen.
0: Åja.
1: Vet ikke hvor godt synet

0: Nå er ikke jeg så veldig mye inne på hunder, men en toypuddel, Eiren, hva det for noe?
1: Ja, det det miniatyrversjonen, den som folk synes det så festlig å ha med i tasje når de raller rundt omkring. Altså sånn, ta med på hvor du går, hund.
0: Ja vel, men altså, det en puddel?
1: Det en puddel.
0: En med masse krøller?
1: Bitteliten en.
0: Ok, minipuddel, men altså... Toypuddel, det ikke en lekepuddel, det faktisk en ekta
1: Det en ekta puddel, det finnes mange toyvarianter av hundene. Det rett og slett miniatyrversjonene. Og småhunder har jo blitt mer og mer populært. Det tydeligvis veldig greit å kunne stappe den i vesk og ta med hva som helst. Men nå har de hele tiden påpekt at får du et tilbud om å kjøpe en sånn en hund som virker litt for godt å være sant, så er det ofte det. Det er for godt å være sant. Da er det som regel noen muffins i det.
0: Ja, og nå skal vi høre et eksempel på en som blitt rundlur.
1: Ja, så til de grader at han ikke reagerte litt når han så hunden i gåseøyne. Lurer litt ego på det, men han fikk et tilbud som virket for godt å være sant på internett med å kjøpe en toypuddel, men han tenkte, må ha, nå har jeg skutt

0: Det var en ilder. Det der svarte markedet har nå begynt å gi ilderne steorider for å få de større, okay. For å få mer pels på de.
1: Så han hadde kjøpt en ilder på steorider?
0: Rett og slett en bole-ilder med krepp.
1: Oi, oi, oi.
0: Så det høres jo ut som rett og slett titlen på et dårlig 80-tallsband.

0: da tror jeg tog er godt for deg, altså, da blir du ikke smartere med året.
1: Nei, det er vel gjerne et poeng. Men altså, kroppspresset er jo helt enormt, og alle skal jo se perfekte ut, og altså på Facebook og Instagram og alt mulig rart, så vil jo folk fremstå så pene som mulig, og bruker gjerne både Photoshop og stille opp bilder, og det er ikke måte på hva som gjøres bare for å få noen fine bilder ut blant publiken.
0: Ja, og vi har jo også sett konsekvensen av dette. Nå har det jo gått en serie som heter Sykt Perfekt, og du får se hva disse her ungdommene som vokser opp i dette hysteriet, hvor hardt det er for deg, og ærlighet, jeg synes min ungdom var tøff, men vi trengte i hvert fall aldri være redde for at noen tok bilder av oss i dusjen på skolen, for eksempel. Så å leve i den der konstante overvåking, og ikke minst det kroppspresset, som du sier, jeg har min sympati.
1: Og så er det vel sånn at noen bryr seg mye mer enn andre, altså det er lite grupper som er ekstremt kroppsfikserte og utseendefikserte.
0: Ja, men de fant det jo også før, det har jo alltid funnet noen sånne kuriositeter, men det har vel blitt played mer og mer av de, når de setter liksom sånne Kardashians som et godt eksempel og gir deg talkshow eller sånn reality show, og du skal sitte og se på og mene at dette er helt normalt at de ser sånt ut. Nei.

0: Å kritisere politikere, det kan være ekstremsport i enkelte land.
1: Ja, her i Norge så får de jo så øyrene flagra om de er politikere eller presidenter, men gjør du det samme i Zambia, så sliter du. En kar var så frekke å gå på radioen og kalle presidenten av Zambia for en potet.
0: Åja. Men en potet trenger ikke være negativt, for en potet betyr vel egentlig bare at du kan bruke
1: alt? Alt? Ja, men i Zambia så er uttrykket potet, nærmere bestemt søtpotet, en type søtpotet han kalte den for, er et uttrykk for en som bøyer seg veldig lett, han er veldig bløt.
0: Åja, ok.
1: Og takket være dette så er han nå arrestert og risikerer 5 år i fengsel.
0: 5 år i fengsel for å kalle en politiker for potet.
1: Du kaller ingen for søtpotet i Zambia og slipper unna med det altså.
0: Da er vi advart.

0: Dersom du har problemer med motivasjonen til å begynne å trene, og kanskje enda større problemer med å motivere deg til å bli med på for eksempel en maraton, så har Eiren nå endelig funnet heksamedisin som får deg i gang.
1: Absolutt. Jeg må innrømme, jeg er fristet til å prøve selv. Problemet er jo det at du må jo faktisk ta turen til Filippinene.
0: Ok.
1: En gang i året blir det arrangert et løp som heter Outbreak Manila.
0: Jaha.
1: Som består av det enkle og greie.
0: Det er sånn sykt opp.
1: Ja, det er nemlig ikke helt feil. Saken går ut på at du har en løype, og den løypa skal løpes selvfølgelig. Aber er at det er 200 sultne zombier som venter der og skal ta deg.
0: Ok, så du må liksom på en måte springe ifra zombierne hele veien?
1: Det gjelder bokstavlig talt å springe for livet. De hadde 5000 deltagere i år, så bokstavlig talt sprang for livet, hvor sultne zombier kommer jafsene sitt i de.
0: Og zombierne de har hentet fra thriller-videoen til Michael Jackson.
1: Det kan se sånt ut. De er i hvert fall veldig godt sminket, og det sier jo det at kroppen fungerer aldri så bra, så når han slåss for å overleve, så her er det adrenalin på høyt nivå.
0: Og litt galskap får du vel med på kjøpet her da?
1: Det tviler jeg ikke på. Det er faktisk litt småromantisk også. Det har til og med endt opp med et frieri.
0: Mellom en zombie og en løper kanskje, eller?
1: Det var helst to løpere, så jeg vet ikke om jeg fikk tid til å svare.
0: Nei, det var det.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsity sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump og Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!

0: Fjerde, presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
2: Det venter regn, sør-sørvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: er vi klar til å rulle ut en ny uke fra Studio 7 på Radio Haugaland med serien Engasjert. En gjest inviteres til fem dager på rad til å snakke om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest har vært kinosjef og kultursjef i Haugesund. Han har vært festivaldirektør for den norske filmfestivalen. Han har truffet diverse filmdiver og James Bond og gitt ut boka Fra Hollywood til Haugesund, scener fra et kulturliv. Vi snakker selvfølgelig om Gunnar Johan Løvik. Velkommen skal du være.
1: Takk skal du ha.
0: Ingen rød løper å gå inn for deg i studio her, men det må jo ha blitt et utall av røde løpere for deg opp gjennom årene. Er det noen du vil trekke fram?
1: Ja, først når jeg gikk inn i studio her, så fikk jeg jo gleden av å gå gjennom Haraldsgata,
0: ja. Og
1: det har jeg jo sunget om, så, ja, så det er alltid litt hyggelig å ha en liten spasertur i Haraldsgata før du kommer, blant annet her
0: hos deg. En slags rødløper, det.
1: En rødløper, det, ja. For meg oppe i hovedet mitt.
0: Ja, og utenom den?
1: Ja, jeg har gått mange rødløpere, ja. Det er selvfølgelig her i byen. Jeg har gått i Berlin på filmfestivalen der, jeg har gått i Venezia, jeg har vært mange steder, men ja. Den verdens mest berømte løper, det er jo selvfølgelig den kjempesvære rødløperen opp trappene inn i festivalpalasset i filmbyen Cannes.
0: Ja, ikke sant? Det, ja. Det kommer vi tilbake til, det vet jeg ikke gjør.
1: Det trappen har gått i 40 år.
0: I 40 år.
1: Ja.
0: Men ditt første tema denne uka er jubilerende kulturbygg. Hvorfor og hva slags bygg er det snakk om her?
1: Ja, det er jo tre veldig sentrale kulturbygg i Haugesund. Det eldste er jo Edda Kino,
0: ja.
1: Og så er det Billedgalleriet, og så er det ikke minst Festiviteten.
0: Ja.
1: Og Festiviteten, den jubilerer jo i år, det er 40 år siden, ja. Vi innviet Festiviteten, temmelig nøyaktig på dagen i dag, nesten. Mm. Og der har jeg hatt gleden av allerede å få lov til å si noen ord om det på ordførerens mottakelse i Festiviteten i år, og ja. Senest når en feirer jubileet i Festiviteten for et par uker siden.
0: Mm.
1: Og klart, Festiviteten ble jo en voldsom kjekt bygg å få lov til å ha ansvar for. Det var mens jeg var kultursjef det, og det gamle huset, det brant jo.
0: Ja.
1: Og det skulle gjerne ha snakket veldig lenge om den gamle Festiviteten, men ja. Nye Festiviteten er jo et resultat av branden,
0: ja.
1: og jeg hadde jo da gleden av å få være med og planlegge det, og være med på byggeprosessen, og ikke minst ha ansvaret for driften av det de første årene som kultursjef.
0: Mm. Og de to andre byggene, de Billedgalleriet og Edda, de har ikke hatt jubileum, men de nærmer seg 50.
1: De nærmer seg 50 år. Ja. Om to år så er Edda 50 år, ja. Og det var jo kanskje et bygg som, jeg var jo spinnheldig som ble kinosjef bare to år før Edda stod ferdig omtrent.
0: Ja.
1: Eller et par år, ja, det var flere år. Men, og så fikk jeg da være med på hele planleggingen og utviklingen av Edda, og har også vært med på alle utvidelser, bortsett fra den siste, for da var jeg gått av en pensjon.
0: Ja.
1: Og det er jo et bygg som jeg er veldig glad i, og som så har jeg også vært en delvis med på starten av Billedgalleriet,
0: ja.
1: Og ikke minst den store utbyggingen av Billedgalleriet. Så det er tre bygg som er veldig sentrale i mitt liv, og som har vært forutsetningen for at jeg har kunnet gjøre en rimelig grei jobb for kulturlivet i Haugesund. Mm. Jeg pleier så å si noe sånt som at litt spøkefullt, at et kulturliv uten kulturbygg er et tannlegekontor uten borr.
0: Ok, ja. Det var en fin sammen.
1: Yes.
0: Jeg vil begynne litt med Festiviteten, Gunnar Johan, den som du sa har fulgt 40 år, og du nevnte brannen, du. Hva tenkte du når den opprinnelige Festiviteten brant i mars 1981? Hva tenkte du?
1: Jeg tror ikke jeg tenkte så mye, men kort fortalt, jeg ble vekt midt på natta av rådmann Gabriel Lundvalen, og han hadde følgende melding: stå opp, hiv deg i bilen, kom ned, Festiviteten brenner.
0: Oi.
1: Og jeg kastet meg inn i bilen og kjørte, alle fartsgrenser var borte vekk, og kom ned, og der sto Valen foran Betania på oppsiden av Festiviteten, og jeg sto sammen, vi så på på når den iherdige innsatsen som brandfolkene hadde I et forsøk på å berge festeten. Og så gikk vi bort til å kikke inn vinduene.
2: Ja.
1: Og der var det ingenting å se til å begynne med. Det var bare røyk og flammer og masse flotte farger egentlig. Ja. Og så plutselig så lettet det, og så ser vi, får vi øya på sceneåpningen. Og I gamle festeten på hvert hjørne der så det to masker den komedien og dramaten altså det en maske av den som gråter og den som ler som fanger inn teateropplevelsen
2: yes.
1: Og det som var så fantastisk da, I dette lyset og I dette tåkehavet og I denne skumringen, det var så flott, egentlig, tragisk flott. Og så har begge maskene av brandsprøytene fått ned masse tårer på kinnene. Mm. Da gikk det kaldt ned over ryggen.
2: Oi.
1: Ja. Mm. Og neste morgen når vi gikk inn for å se på skadene, så var jo alt vekke, bortsett fra en vegg, og det var den sceneveggen med sceneåpningen, og maskene stod der fortsatt, og nå hadde de tørket hårene.
2: Yes. Det var oss.
1: Yes.
2: Det gikk jo en debatt om hvorvidt festiviteten skulle bygges opp igjen fra skallet som sto, eller rives og bygge helt nytt. Hvor stod du I det spørsmålet?
1: Jeg hadde jo litt sansen for det. Det var jo et fantastisk flott bygg. Festiviteten var nærmest et lite slott. Det var I hvert fall et monumental bygg og inneholdt jo et enormt mange forskjellige saler, selskapslokaler, festlokaler og konsertsaler, restaurant. Og,
2: en pub?
1: Og en pub var det også. Det var en veldig populær pub. En av byens første ordentlige pubber.
2: Ja.
1: Det var jo sånn arkitektonisk så var det jo et veldig flott smykke for byen. Det ingen tvil om. Så jeg hadde absolutt sans for at noen mente at det burde bygges opp igjen, men brandmyndigheter og tekniske myndigheter fant ut at den varmeutviklingen hadde vært så enorm at det ville ikke være korrekt, så da måtte man jo gi oss på det. Ja. Men fordelen med det var jo at vi fikk, fordi vi fikk kjøpt forsikringssummen av eierne, det var jo et privat eiet bygg dette. Og da kunne vi sette I gang med å bygge et helt nytt bygg som da ble et rent teater og konserthus. Så Haugesen var jo veldig tidlig ute da med å få et rent teater og konserthus. Det var vel bare Bergen og Oslo som hadde noe tilsvarende.
2: Hvordan erindrer du at den nye festiviteten da I 1986 ble mottatt? Hva bruker her og publikum?
1: Veldig bra, veldig bra. Det var jo en enorm debatt om hvor det skulle ligge.
2: Men, var det det
1: jo? Ja, det var noen som ville legge det ved siden av Edda, og det var noen som ville bygge det der hvor Maritim Hall ligger I dag. Og hvis du var litt uheldig som jeg var, og sa at jeg hadde sans for begge deler, fikk jeg himla kjeft I avisene.
2: Okay.
1: Så nei, da, det kom jo selvfølgelig på den tomten som hørte, som ligger ved siden av Rådhus og Rådhusplassen, og det jo en, I dag så det jo et fantastisk flott byområde, med konserthus, med rådhus med høyskole som snart blir universitet, med Haraldsgata ned forbi, og den fantastiske rådhusplassen. Det jo bare, du måtte store byer I utlandet for å finne en flottere beliggenhet.
2: Ja. Hvordan fremstår 40-åringen? Det ikke noe 40-årskrise der å spore?
1: I festiviteten? Nei, festiviteten, altså de som da har ansvar for festiviteten da gjør en kjempejobb.
2: Ja.
1: Et utrolig høy aktivitet med alle mulige forskjellige arrangementer som nå frem til et enormt publikum på hele Haugalandet og vel så det. Ja. Folk kom jo langvis fra for å oppleve stor teater og film og, nei, ikke film, men musikk og konserter og alt sammen.
2: Ja.
1: Du, det veldig bra.
2: Ja.
1: Det står veldig bra til med 40-åringen.
2: Det står veldig bra til med festiviteten. Ja. Så det Billegalleriet da, innvia I Kjerkegata I 1978, tegnet av arkitekt David Sandven, som få år for det hadde tegnet biblioteket. Og Billegalleriet jo unna vingene da til Haugaland-museet. Hva har Billegalleriet betydd?
1: Billegalleriet har betydt veldig mye. Altså, det var jo et lite billegalleri i Melinghuset, altså det gamle I sin tid. Ja. Og så i 1978 så kom jo da den første storsalen som, i tillegg til det gamle bygget.
2: Ja.
1: Og det ble jo en sal for bildende kunst selvfølgelig, og det ble også en sal for både ny og gammel kunst, ja. Og ikke minst mye konsertvirksomhet var det også de første årene. Så den har betydd veldig mye.
2: Og så en viktig arena for Haugesund kunstforening, det har det jo vært.
1: For all del, altså ja. Billedgalleriet er jo egentlig to ting. Det er Haugesund Billedgalleri, som ja. I dag er en del av Haugalandsmuseene, ja. Og så er det selvfølgelig Haugesund kunstforening sitt det er jo de som står for alle utstillingene, altså alle besøkende og utstillinger. Og det er klart at Billedgalleriet slik det står i dag, det ble jo, fikk jo et voldsomt løft også fra noen år siden, da vi fikk bygd på to nye saler, en i første og en i andre etasje.
2: Ja.
1: Da i 2004, da var Haugesund 150 år,
2: ja.
1: Og da var det Olaf Nygaard som var festivalutstiller blant annet, og da var jo kongen og dronningen her, og jeg hadde gleden å spasere gjennom byparken sammen med kongen og dronningen. Og var en slags vert der.
2: Ja.
1: Og da når dronningen kom inn der, og hun er veldig interessert i kunst.
2: Om hun er.
1: Ja, og da sa hun at det var et av de flotteste galleriene hun hadde sett. Det bare ett som er finere, og det er det på Lillehammer.
2: Å ja.
1: Så, og hun var mektig imponert, og hun var jo igjen her fra rett år. Ja, ja. I høst, tror jeg. Hun var her med egen utstilling. Mm.
2: Så det Edda Kino, vet du. Den ja, ble jo fin.
1: Og det må jeg gjerne si at vi etablerte jo også, da han også tidlig noe som vi kalte for festivalutstillingen, som var et samarbeid mellom Filmfestivalen og kunstforeningen.
2: Ja.
1: Hvor ja, de aller fleste av de som betyr noe innenfor norsk maler og kunst, de har hatt utstillinger der.
2: Ja.
1: Den kunne etter hvert, så var det mange som sammenlignet denne med festspillutstillingen i Bergen under festspillene. Og det som var morsomt for noen år siden, så ringte altså Håkon Bleken, den store, gamle ja. Håkon Bleken fra Trondheim.
2: Mm.
1: Han ringer og spør, hvorfor har ikke jeg fått lov til å være festivalutstiller? Jeg vil absolutt det, sier han.
2: Oh, ja.
1: Og da holdt vi på dette av stolen av forbøselse.
2: Ja.
1: Og da fikk vi bekreftelse på
2: det. Det var en tillitserklæring. Altså.
1: Den hadde høy status.
2: Ja, absolutt.
1: Yes.
2: Apropos status, Edda Kino, vet du.
1: Ja.
2: Jeg husker jo når den kom i 1978 som en kinorevolusjon, med både de grønne, mjuke setene, gigantisk sceneteppe, lyden,
1: ja.
2: Som var helt ny, lærrette da, og en vestibule der. Som kinosjef på den tiden, ta oss med litt tilbake der om planlegging og arbeid der, frem til det stod ferdigstilt.
1: Ja, det ble vel blant. Altså, der var jo tomtevalget helt klart. Altså, den ble jo reist på det som kalltes for Hestatorget.
2: Ja.
1: Altså, det var der de parkerte hestene sine, bønden, når de kom til byen.
2: Ja.
1: Planleggingen, det var jo Carl Magne Lea som var arkitekt.
2: Ok.
1: Ja. Så jeg hadde veldig mye med han å gjøre, og selvfølgelig så var det en byggekomité i Haugesund kommune som bygde der, som stod for byggingen. Og det var en veldig flott prosess. Vi forsøkte jo også å filme prosessen, og så det finnes i dag levende bilder fra det første spadestikk og frem til ferdig bygg.
2: Mm, det har jeg sett.
1: Og når det stod ferdig, ja. så ble det jo omtalt som Norges flotteste kinobygg.
2: Det kan det ha vært, ja.
1: Og vi fikk jo også, det som var litt dumt, det var det at selve romprogrammet var ferdig litt i god tid før jeg var begynt, men så sa jeg det at vi må tenke litt fremover, fordi nå er vi i en ny tid. Dette sa jeg, jeg var ikke mer 20 år gammel eller noe sånt, men nå skal det være flere kinobygg. Og da var det litt sent å komme med det, men vi fikk i hvert fall prest inn at Edda, det som i dag er Edda 2, tror jeg, altså, som det da døpte for grotten, faktisk, den kom på plass veldig raskt.
2: Ja, gjorde så.
1: Ja. Og det som var moro, når vi da også hadde med planer videre, og når vi åpnet denne her med Olsenbanden,
2: Olsenbanden og dynamitt her i Springer Verdensbanken.
1: Ja, det var noe sånt.
2: Ja, det var den. Ja. Ja.
1: De var hjemme hos meg på Nashville, forresten.
2: Var de det, ja? Ja. Okay.
1: Jeg skal fortelle en liten sak der.
2: Ja.
1: Og så Men och det var ju bland annat kinodirektören i Oslo, Eivind Hjelmtvedt, han var ju gäst och ja. Och han när han tog avsked och skulle säga hemma så sa han följande: "Nå drar jag hem och bygger om Klingenberg kino. Detta har varit en väldigt inspirerande upplevelse."
2: Okej. Okay. Ja.
1: Så indirekt så var den upplevelsen han fick av detta flotta kino och moderna kinobygge, det gjorde att också Oslo fick fart på sig och började bygga fler kinobygg.
2: Ja. Ja. Såg du förresten komma att det skulle bli 20 salar? Nu är vi ju i 2026 och det blir 20 salar. Såg du det komma den gången?
1: Inte den gången. Nej. Åh nej. Och det var ju ingen i landet som hade så många salar då. Nej. Det kom ju lite efter lite. För, man fick reda två och så brant ju festiviteten.
2: Ja.
1: Och då var vi ju fullgång med filmfestivalen också. Så då måtte vi i alla fall ha en liten sal till och då fick vi Edda 3 umiddelbart över natten omtrent. Vi halverte Intersport sina lokaliteter för att få den på plats.
2: Husker det.
1: Och så när Edda 4 var det väl så ja, jag ska inte säga det går lite om för mig.
2: Det var väldigt länge 4 och så nu är det 20.
1: Och så blev det nummer 5.
2: Ja.
1: Alltså den kom då byggde vi in, för det var en sån flott piazetta ut förbi.
2: Ja.
1: Så den blev byggd in och kom upp i andra etagen där. Och så nu blev det en gigantisk utbygging. Nu var det sista jag gjorde som före jag gick av pension. Det var att köpa tomt, alltså Trygve Larsen tomten och det hjørnet, alltså Sir Toby hjørnet. Så då hade jag i alla fall en liten del av det som skulle komma.
2: Mm.
1: Och då hade vi ju också planer klar.
2: Ja.
1: Men heldigvis så var det väldigt duktiga folk med Marit Sætre i spissen, kinochefen. Som klart oss att bringa detta vidare samman med byens folkevalgte och kulturetaten, nuvarande kulturetaten. Och idag så vill jag påstå att folk är för mäktigt imponerade när det kommer nu.
2: Ja.
1: För nu är det inte bara för det stora publikum, det är först och främst det kinon är. Men det är ju också ett fullvärdig filmfestivalbygg.
2: Ja. Och alltså om 2 år är det 50 år. Men nämnde lite Olsenbanden som var, om inte de var äresgäster, så var det i alla fall speciellt inviterade gäster här till öppningen i 1978. Ja. Och då ska man ha en liten sällskapslek på slutet här. Kim, ville du mest ha som äresgäst på 50-årsjubileet i 2028 av Pierce Brosnan, alltså ex-James Bond, eller Liv Ullmann? Du får bara välja en av dem.
1: Ja, men alltså Liv Ullmann är min bästa vän, så självklart.
2: Ja.
1: Inget tvil.
2: Nej, ingen tvil där.
1: Men jag tror inte. Det var kanske inte så dumt, tänkte jag.
2: Nej.
1: Men jag har ju inte något med längre.
2: Nej, men det var du som välja här nu. Ja. Och Gunnar Johan Løvik, det har varit käckt att ha dig på besök här idag. Och du kommer igen imorgon med ett nytt tema. Och dokker gäster, hänger dokker på. Tack för oss för idag.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Ja da, da er vi tilbake fra Studio 7 på Radio Haugaland. Ukens gjest I Engasjert Gunnar Johan Løvik. Og I dag temaet ditt strandpromenader. Hvorfor det?
1: Ja, en av grunnene selvfølgelig at jeg veldig glad I å gå, og mener det viktig å gå. Altså motion og bevegelse, det viktigere jo eldre du blir. Og jeg går mye her hjemme, og, men jeg har altså I alle fall to strandpromenader som ligger på vitt forskjellige steder på kloden, okay. som jeg veldig glad I. Det ene, det da skal du ikke så veldig langt, men da, det på Åkra selvfølgelig, på Åkra.
0: Ja.
1: For der har det noen sandstrender som kan måle seg med hva som helst rundt omkring I verden. Og da kjører vi ut til Åkra, og så går vi fra Åkra over langs strendene helt til Ferkingstad.
0: Ja.
1: Og hvor vi går videre litt utover at det kommet noe som heter Fisherman's Memorial. Der det som minnesmerke etter fiskere som omkom på sjøen.
0: Okay.
1: Og av og til går vi litt videre også, men det ikke så ofte noe som heter Dueglåp. Men da du ikke på strender, da du oppe I klippene, hadde jeg nær sagt, utover mot fyret der. Og så går vi tilbake igjen, og da har vi tilbakelagt en tur på 2,5 timer, og så kjører vi hjem og slapper av.
0: Ja.
1: Men hvis folk ikke har vært på Åkrasand, ja. Så jeg anbefaler det på det aller beste. Du kan både gå på en veldig fin sti litt opp forbi, eller du kan gå ned på strendene. Det andre strander.
0: Ja, det blir jeg spente på.
1: Ja, det ikke bare strand nå, men det mange strender. Altså, ja. Jeg har jo vært veldig mye I Frankrike og Italia for så vidt opp gjennom årene, og har vært på mange strender. Og så havnet vi for noen år tilbake ned I en by som heter Fréjus.
0: Okay.
1: Den ligger midt mellom Cannes og Saint-Tropez med Middelhavet. Og der har de I denne Saint-Rafael Fréjus, der har de noen fantastiske strender. Vi bor I en liten middelalder landsby, kommer ha en liten leilighet der da. Og så har vi hver vår sykkel med korg. Og hver morgen så står vi veldig tidlig opp, sånn til 7:30-8 tider. Så sykler vi rett ned på strendene, det tar 8 minutter. Og så legger vi på svøm.
0: Ja vel.
1: Langere I retning Italia, hadde jeg sagt, med morgensoler som liksom kommer opp.
0: Så du... Svømmer
1: nesten inn I morgensolen, det okay. så vakkert. Ja. Og det en sånn en 20 minutter svømmetur da.
0: Ja.
1: Og så, når det ferdig, så går vi langs strendene for å bli tørre og sånn forskjellig. Ja. Og så sykler vi hjem igjen, og jeg kaller det for senior-triathlon.
0: Du kaller det for det, ja?
1: Ja,
0: ja men jeg var inne på noe da, når jeg sa Ironman, ja. Ja. En mini-Ironman, kallte jeg det for.
1: Hver morgen. Ja. Og så sykler vi ned igjen senere på dagen, Altså, da sykler vi hjem og spiser frokost, sykler vi ned igjen ja. Og går nye turer, og da går vi lange turer på strendene, og så svømmer, og så går vi tur, og så svømmer, og så går vi tur, om igjen.
0: Ja. Hvis dere lytteren også ikke vet hva strandpromenade så har jeg en liten definisjon som jeg har googlet frem til her. Det altså en tilrettelagt, ofte flat og åpen gangvei eller sti, som går langs en strandlinje, enten ved havet eller innsjø. Turvei og natursti da. Hvordan ble du så interessert I dette her, å gå langs strender?
1: Ja, du kan si, den strandpromenaden vi går, altså det promenader, altså kroasetter, altså kan ha det for eksempel noe som heter kroasetten, som jo verdensberømt, Det er langs hele byen Cannes, så det veldig flott opparbeidet
0: okay.
1: promenade. Men det promenadene vi går, altså når du kaller det for å promenere, jeg kaller det for kanskje å spasere.
0: Ja, det litt sånn ulike...
1: Nei, det på sanden, I sanden.
0: Ja.
1: Ja, på sandstrendene, og gjerne barbeint, slik at du går delvis ut I sjøen.
0: Men når ble du så interessert I å gå, det var ikke Cannes du opplevde din første strandgåing vel, eller var det kanskje Åkrasand det da?
1: Det kan være, det var ikke så mye tid til å gå på strendene I Cannes, for da hadde du mer enn noe å gjøre, men det var, jeg var nå ute der og gav til I pausene.
0: Ja.
1: Nei, det nok Åkrasand. Det var det første jeg var på I mitt liv, kan du si.
0: Har du
1: når ungene var små.
0: Har du noen favorittårstider, eller det likt hele året?
1: Det blir veldig mye om vinteren og våren og høsten, ja.
0: Du har allerede nevnt ordet kan flere ganger her, og du har også sagt hvor det ligger, så hva var du kalte det for? Krosett? Boulevardet Krosett da?
1: Kroasetten.
0: Kroasett?
1: Ja, altså hvis du leser reportasjer, så spaserer de gjerne på Kroasetten.
0: Ja.
1: Og det er flotte gater det. Og så er det sittestoler langs hele der. Du kan sitte seg utover strendene og utover havet og alle cruiseskipene og alle badene og masse restauranter ned forbi.
0: Ja.
1: Sånn som Nis for eksempel, der har de også en fantastisk promenade.
0: Det er vel et større utvalg av restauranter, barer og severdigheter enn Åkrandsanden, for å si det sånt.
1: Ja, betydelig.
0: Det er ikke helt likt.
1: Det kan ikke sammenlignes det.
0: Nei.
1: Men Åkrandsanden er nok vildere og flottere på veldig mange måter, synes jeg. Ja.
0: Du, når jeg tenker kan, jeg formoder du har truffet en viss nordmann der, som var litt mer enn gjennomsnittlig filminteressert. En som alltid gikk med fargerike hatt. Paul Bang Hansen?
1: Ja. Arne Hestnes, som også var journalist i Dagbladet, jeg vet ikke om du har hørt om han.
0: Jo.
1: Og Paul Bang Hansen, det var de to første nordmennene som rapporterte fra Cannes.
0: Ja.
1: Ja, og så etter hvert så ble det flere og flere som dro ned blant oss. Og som, jeg dro jo da ned, hadde en del sånne stipender, som det heter, når jeg bare var ung kinosjef. Men så når filmfestivalen var en realitet, så måtte jeg jo ned, fordi det var jo der vi hentet
0: hjem. Det var ikke vanskelig å
1: be. Yes, ikke taler. Så det ble fast gjest i hvert år i mai i en periode på 40 år, hvor jeg hadde gleden av og besøker Cannes, og det var jo alltid en opplevelse.
0: Mm. Du, hvis vi tenker generelt, hvordan bruker du tida langs strender? Er det å suge en mest mulig inntrykk, eller er du spesielt tankefull? Har det kanskje poppet opp noen ideer der også?
1: Når du går? Ja. Det var jo en periode hvor jeg måtte holde masse taler og masse innlegg.
0: De kom til der.
1: Og det var veldig greit å kunne gå tur og liksom tenke gjennom ting som du skulle gjøre. Og så dukket det ofte opp ting, så det var jo en periode hvor jeg måtte ha med meg blyant og en blokk for å ikke glemme hva jeg hadde kommet på.
0: Ja.
1: Neida, det er veldig inspirerende, men når jeg er ute og går nå, han har sagt, så er det utelukkende å ta inn naturinntrykk og synsinntrykk og se på havet og sjøen, og så treffer du jo folk av og til. Det er veldig mye høgesnasker ute. Det som er et faktum, for Åkrandsanden, der er det jo også et lite monument midt på stranden av Moritz Rabinowitz, jøden som...
0: Stemmer.
1: Ja, han kjøpte jo deler av Åkrandsanden i sin tid, og testamenterte det til Haugesund kommune. Så faktisk har Haugesund vært eier av en pitteliten del av Karmøy. Men så gikk jo Karmøy og Haugesund sammen da, og etter hvert friluftsrådet går ut fra, er det vel? Så som da, det er jo ikke Haugesund i dag, altså de har ikke noe, men så det er jo Karmøy for alle pengene. Men bakgrunnen og fortsatt er det slik at det er Haugesund og Karmøy og friluftsrådet som har opparbeidet både stier og tatt vare på strendene fremover.
0: Litt historikk der. Jeg kjenner flere som har uttalt at de slett ikke liker seg på havet, men ved havet derimot. Hører du til den kategorien?
1: Nei, jeg liker meg på havet også, jeg får så vidt.
0: Ja,
1: hav og hav, altså det blir mer fjorder for mitt vedkommende.
0: Ja.
1: Men nei, det blir nok ved havet, sånn som når jeg er i Frankrike for eksempel, så er det jo ved havet, stort sett. Med halvparten av døgnet så befinner vi oss ved havet når vi er der nede.
0: Ja. Du, har du mer eller mindre fått noen tilfellige trefter på kjente personer? Kanskje til og med berømtheter, når det har gått sånt...
1: Jeg kan, treffer jo flere, både kjente og ukjente.
0: Ja,
1: Ja, for all det. Ja, da. Og jeg har jo vært heldig også, både festivalsjef, for jeg var lenge også leder av noe som heter Norsk Filminstitutt I Oslo, styrleder. Så jeg har jo vært med på masse premierer, men den største opplevelsen, rent sånn personlig, det var når jeg var ledsager til Liv Ullmann på premieren av Troløsa, som hun var regissør for. Da var jeg litt stolt.
0: Ja, det kan jeg tenke av meg. Ja. Du, vi nærmer oss litt slutten her. Du skal få et par selskapsleker I dag også, Gunnar Johan. Nå skal du se for deg at du sitter godt tilbakelent på en strand og har utsikt til en sportslig aktivitet. Hva vil du mest se? Strandsurfing eller strandvolleyball? Det har med strand å gjøre dette da.
1: Strandsurfing.
0: Du går for den?
1: Ute på sjøen altså. Det
0: Ja. Og så har vi inte her. Du vinner en tur til verdens berømt strandpromenade. Hva velger du? Copacabana I Rio de Janeiro eller Ocean Drive I Miami Beach, USA? Du har ikke vært på noen av de?
1: Nei, men jeg har vært på beachen I Los Angeles.
0: Den var ikke alternativ.
1: Det var januar måned, jeg var den eneste som badet.
0: Okej, ja vel.
1: Jeg var på en sånn månedsrundtur, jeg var invitert av amerikanske staten til å dra rundt I Amerika og besøke en masse med byer. Så det var tilrettelagt for Amerika, og det betalte hele greia. Ja. Da var jeg overalt, blant annet I Los Angeles og selvfølgelig I Hollywood. Ja, og da hadde jeg litt fri innimellom, og da gikk jeg på stranden I Los Angeles.
0: Artigt.
1: Så hva beachen der hette, det husker jeg ikke, men...
0: Men du velger kanskje Ocean Drive da, her I denne leken her framfor
1: Copacabana? Jeg vet ikke hvor det henne. Jeg.
0: Nei vel?
1: Nei.
0: Copacabana har du I hvert fall hørt om.
1: Jeg har hørt om den.
0: Du tar den da?
1: Nei, den tror jeg ikke ville ha.
0: Du vil ikke ha den? Nei, da tar du Ocean Drive.
1: Det så mye folk der for
0: meg. En igjen her. Vi må innom litt film I dag også her. Nå har jeg plukket ut nok filmer eller tv-serier med strand som gjennomgangstema. Hva mest ikonisk? High Summer eller Baywatch? Altså Jaws, han heter på engelsk da, eller Baywatch. Hva mest ikonisk?
1: Vet ikke.
0: Nei?
1: Nei, det må være High Summer da.
0: Ja.
1: Selv om jeg liker jo ikke å se at folk slåss mot farlige dyr fra havet, men ja.
0: Det var faktisk en av de første filmene jeg så på Edda I 1978. Da kom han nok som en retro, altså han kom tilbake, for han var jo fra 1975 den filmen. Ja. Fikk meg oppleve den fantastiske lyden I altså, kinoopplevelsen. Ja. Min første fantastiske kinoopplevelse I Edda, det var High Summer.
1: Ja.
0: Så det var en liten sånn på slutten her. Ja, Gunnar Johan Løvik, takk for I dag igjen, og ønsker deg velkommen igjen I morgen. Og dere lytter her, heng på!

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsti sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump på Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask. Spesialist I utvendig reinhold.
6: Hordaland fasadevask.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Det venter regnbyger, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av

0: Da vi tilbake med i Radio Haugland Studio. Spalt og engasjert, og den som engasjert denne uka Gunnar Johan Løvik. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi snakke om møtene med Kolbein Falkeid. Ja, fortell.
1: Det aller første møtet med Kolbein Falkeid, det var da jeg kom hjem fra Oslo etter 5 års opphold der, og hadde veldig lyst til å få i gang noe nytt. I byen var jeg veldig blitt veldig teaterinteressert mens jeg befant meg i Oslo. Og så fant vi ut at vi skulle lage revy, og da oppstod altså de såkalte Haugesundsrevyene, som gikk en periode på 10 år fremover. Og da måtte vi jo ha revytekster, og vi knyttet til oss en del personer, og så var det en sak, hvorfor ikke spør Kolbein Falkeid? Og da svarte jeg, nei, vi kan ikke spør Kolbein Falkeid, han jo en seriøs og voksen forfatter og poet. Jo da, så jeg tok mot til meg og ringte til Kolbein, og spurte om han kunne tenke seg å være med og levere et par gode tekster til revyen. Selvfølgelig skal jeg det, svarte han.
0: Se det, ja.
1: Og det var Kolbein i et nøtteskall, så han var ikke høy på pære, for å si på den måten. Han Nei. Var en utrolig møtekommende og flott type på alle måter.
0: Ja, hvordan vil du beskrive Kolbein Falkeid? La oss ta først som dikter.
1: Han er jo en av Norges absolutt høyest respekterte og mest profilerte og dyktigste poeter, altså diktere. Og han er oversatt til bortimot 30 språk, tror jeg. Og han er jo betydelig større enn mange som bor lokalt vil ha det til. Så han er en høyt skattet poet på alle måter. Og ga ut, jeg vet ikke hvor mange det var, men det var sikkert en 40-tals.
0: Ja,
1: veldig mange. Ja. Og han skrev jo også en del andre bøker, ikke bare diktbøker, men også historiske bøker. Han skrev skuespill, faktisk. Og var jo en tenker, en filosof, og så var han en folkets mann på alle måter.
0: Ja.
1: Treffet Kolbein i Haraldsgata, og det var jo noe alle satte stor pris på, og som han satte veldig stor pris på. Så han var sosial, han var utadvendt, og var en byens mann på alle måter.
0: Ja, da fikk du lagt til hvordan han var som person også.
1: Ja.
0: Han debuterte jo, Kolbein Falkeid altså, i 1962 da, med boka Gjennom et glasskur, og som du sa, han utgav en lang rekke utgivelser gjennom flere 10 år her.
1: Ja.
0: Hovedsakelig opererte han vel i lyrikk-sjangeren, men han var jo så allsidig at det var ingen problem for deg, sier du, å få han med på revysamarbeidet.
1: Nei.
0: Og da må jo jeg innom, vet du, Visa Haraldsgata.
1: Ja.
0: Den fra Littlasund til Havnarberg.
1: Ja.
0: Hvordan kom den i stand? Hvordan ble den til?
1: Kolbein skrev Haraldsgata. Altså det var revy nummer 2. Byspark etter den. Den første heter Eg og deg, Olav Flytt.
0: Ja.
1: Og så kom Byspark 1 eller 2 år etterpå. Og så var det Kolbein som lagde teksten, altså og så ringer han meg en senkveld og sier, jeg kommer opp med en tekst, du må lage melodien. Og derfor da hadde Kolbein meg samarbeidet litt, han hadde jo en masse med flotte dikt som jeg satte melodi til.
0: Ja.
1: Og så hadde vi noen små forestillinger i festiviteten Rød og Blåsal. Jeg er jo ingen komponist, jeg var bare en tonesetter som satt med gitaren, og så...
0: Jo, men den berømte sang, den Haraldsgata,
1: så... Og så satt meg ned, og så kom Haraldsgata av seg selv.
0: Han kom av seg selv?
1: Den kom opp i hodet mitt.
0: Ja, det har han i hodet nå, jeg. Ja. Ja.
1: Og så fikk jeg Oddvar Lokna til, og så sette han ned på noter, da.
0: Ja.
1: Og den hadde jo da premiere, og den ble jo også spilt inn på plata, sammen med mange andre Haugesund-sanger, og den har senere forfulgt meg, har jeg sagt, ja. Gjennom alle år, 50 år,
0: ja.
1: og helt frem til i fjor,
0: ja.
1: Så var jeg så heldig i samarbeid med Muno musikkensemble, altså det klassiske ensemble Muno, og laget en fullverdig Kolbein Falkeid aften i biblioteket, hvor vi sang og spilte Kolbein sine tekster,
0: ja.
1: Også Haraldsgata.
0: Ja. Ja, og det var forestillingen var just for en dag?
1: Nei. Ja, den Kolben Falken-forestillingen. Ja, ja, ja. Det er kalt meg, fordi det var en av revyene hette Just for en dag.
0: Ja. Ja. Og det ble vel Just for en dag også det da? Med det musikk.
1: Ja, det var fantastisk. Det var stappfulle hus. Ja. Det var så populært og så fullt at vi måtte gjenta det i januar.
0: Ja, ja. Ja. Det ble altså en del møter da, mellom deg og Kolben Falke.
1: Det... Ja, det ble en del møter, og vi hadde jo... Vi ble gode venner, selvfølgelig, ja. Og så var jeg så heldig å bli introdusert for en liten italiensk landsby som heter Villa Faraldi, nede i Ligurekysten, en time fra Nisse og inn i Italia,
0: ja.
1: Hvor Kolbein var, altså det var en kunstnerlandsby, hvor Kolbein og hans familie havnet og feriert noen år, og så var jeg sammen med Kolbein og billedhugger Fritz Rød, som har lagt flere skulpturer her i byen.
0: Okay.
1: Blant annet hodet av Kolbein i festiviteten. Og så havnet også med der, så vi ferierte da der nede i mange år, altså med familien i denne lille landsbyen som ligger 400 meter over havet i en olivenlund.
0: Mm.
1: Og da var jeg, siden vi snakket om strander her om dagen,
0: ja.
1: Så var jeg også på stranden med Kolben der.
0: Ja, ikke sant?
1: Og hans familie. Og, ja.
0: Han gikk jo ut av tiden i, var det i 2021? Hva savner du mest av møtene med han?
1: Gleden og humøret og alle de fine innspillene han hadde. Han var så, vet ikke, jeg ble alltid fattig på ord når jeg skal beskrive Kolben.
0: Ja.
1: Ja, nei, men han var et flott menneske på alle måter.
0: Hva står igjen etter Kolben Falken? Etter med, eller? Hva tenker du?
1: Ja, alt han har skrevet står, ja. Står
0: alt igjen. Står, bokstavlig talt.
1: Alt står, ja. Og jeg vil jo tro at nå er det gitt ut både antologier og litt av hvert, men jeg ser ikke på for at det kommer nye ting for å holde opp interessen for diktene hans, men jeg tror mange av diktene hans kommer til å bli stående i uendelige tider.
0: Du, det er ikke bare diktene som står, en buste står i festiviteten. Det hadde du en rolle.
1: Ja, det var jo et initiativ, men den busten den ble faktisk lagt i denne italienske landsbyen Villa Faraldi av bildekunstner Fritz Rød,
0: okay.
1: som hadde atelier der nede sammen med Inger Sitter og en masse med andre, Widerberg og flere andre. Men Fritz Rød, han lagte den, og så hadde vi høytidlig... avduking i festiviteten, hvor både Fritz Rød og Kolben selvfølgelig var til stede.
0: Ja.
1: Og den står fjellstøtt i festiviteten, under bildene av Inger Sitter, som var en annen Villa Faraldi-kunstner.
0: Akkurat. Og så er det i gata da, som er oppkalt ytterhand, det er vel bort med Haugaland videregående skole en plass der.
1: Ja, det er Haugesens minste gate.
0: Ja, ikke sant? Og her vet du, her har jeg jo googlet det tilbake her, og jeg husker jo debatten også. Vi har jo vært inne på deres felles vise her om Haraldsgata, og der var jo det å gå opp til debatt om noen kvartaler skulle endre navn til Kolbein Falkeids gate, og der vet jeg at du ikke synes noe særlig om det forslaget der. Ja, hva husker du fra den debatten der? Hva var begrunnelsen til at du ikke likte den?
1: Fordi jeg hadde sunget om igjen og om igjen i 40 år. Haraldsgat ifra Havnaberg til Littlasund.
0: Ja.
1: Og det, nei, altså det var vel, jeg tror aldri det ville blitt gått igjennom på noen som helst måte. Altså Haraldsgata, den har ligget der i veldig mange år. Det var jo byens andre hovedgate. Så jeg mente han fortjente en egen gata, ikke delen med Haraldsgata. Det var vel mitt. Men det var jo mer det historiske, og jeg tror Kolben ville stussa også veldig på det.
0: Ja, ja.
1: Så derfor lansert på noen andre gater, det fikk vi heller ikke gehør for. Men det som, og jeg synes jo det er litt trist at de så vidt på en måte har gjemt bort Kolben Falkes gate der oppe. På den andre siden så er det jo flere andre kunstnernavn der oppe, Fartin Valen gate og Egil Eides gate og Kolben Falk. Så sånn uansett så er han kommet i en
0: det var nok begrunnelsen nok.
1: Det, ja. Det var vel sikkert det.
0: Ja.
1: Men det som dukket opp i den debatten,
0: ja.
1: og som så veldig de av oss som var skeptiske til liksom å ødelegge Haraldsgata,
0: ja.
1: Det var å etablere Kolben Falkets plass på Landmannstorget.
0: Ja.
1: Her oppe, ikke så langt fra dette kontoret. Eller dette studio. Og den var det vel også flere av myndighetspersoner som syntes var en god idé.
0: Mm.
1: Og familien hadde også veldig sans for det. Konen Siggen syntes også det var en bedre idé enn å spise opp Haraldsgata. Så jeg håper inderlig at den debatten kan komme opp igjen.
0: Okay.
1: For det er jo planer om å gjøre ting med Steinparken, ja. Som det heter i dag. Og Steinparken er jo et forferdelig stykke navn, synes jeg.
0: Ja, det, jo.
1: Steinpark, hva er det for noe?
0: Nei, ikke sant. Nei.
1: Så, ja. så den fortjener et nytt navn, og da vil Kolben Falkets plass, der midt i byen og langs Haraldsgata ville vært, og da ville det fortsatt vært i Haraldsgata.
0: Det kan skje.
1: Som Kolben.
0: Han fikk jo en benko da, inne i Djupadalen. Den heter vel også Kolben Falkens plass, kanskje?
1: Ja.
0: Men det blir noe annet igjen.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, og det var alldeles utmerket.
0: Ja. Det passte veldig bra.
1: Selv om Kolben gikk ikke den nedre stien, han gikk bare den øvre.
0: Ja, han gjorde det, ja. Og du, som alle vet, allerede fra starten av Vamps fantastiske musikkarriere, så ble jo Kolben Falke den store ressurs der som tekstforfatter.
1: Ja.
0: Prater du med han om det samarbeidet med Vamp?
1: Og han var veldig stolt over det. Han syntes det var veldig kjekt. Og,
0: ja.
1: og ikke min, altså Kolben skrev jo selvfølgelig på bokmål, og det at Vamp gjorde det på dialekt, ja. Og det som Kolben var stor stas, og han og Øyvind Stavland, de ble jo verdens beste venner, og så det var noe, og det er ikke tvil om at sånt ute i landet, så løfter det jo også Kolben sitt navn opp på en fabelaktig flott måte,
0: ja.
1: så Vamp skal ha all mulig ære for at de bygde seg opp på Kolben Falkens tekster, for å se på den måten.
0: Og her ser jeg at vi går litt i innspurten her nå. Du skal få en selskapslek i dag, og det skal handle om Vamp og Kolben Falken. Du vet, det første Vamp-albumet, det kom jo 1993. Det var God morgen, søster.
1: Ja.
0: Og Vamps debutsingel der var Hallo Adjø, som kom ut faktisk to år før det, altså i 1991 da. Hva for en sang tror du Kolben Falken var mest stolt over? Hallo Adjø eller Tirna Noir? Det var jo masse tekster her på God morgen, søster, som var fra Kolben Falken, men nå har jeg plukket disse to som...
1: Jeg tror kanskje Tirna Noir, ja.
0: Du tror han var mest stolt over det?
1: Ja, men det var mange andre også, men
0: det, ja, jeg vet det.
1: Har vi ikke tid til nå.
0: Nei.
1: Men og han hadde en veldig fin annen tekst også, som heter «Det skor har vært sommer nå, og
0: ja.
1: Du og jeg skor og små».
0: Ja, ja, ja.
1: Den også er jo veldig flott.
0: Ja.
1: Det er liksom fra jeg tror inspirasjonen er fra Suldal, hvor Kolben oppholdt seg når han var ung.
0: Ja.
1: Og hadde gode venner også i Suldal. Så nei, men Tirna Noir, det er jo kanskje den som...
0: Ja, den er nok... Den kan jo ikke Vamp unngå å spille heller når de har konserter. Så...
1: Nei, og den ble jo brukt i mange sammenhenger, i begravelser og litt av hvert.
0: Ja, blir det. Ja, Gunnar Jan Løvik, takk for i dag, og vi sier velkommen igjen i morgen. Nok en gang, takk for oss.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese. Radio Haugaland.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams I Varsity sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer I regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt I dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump og Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel I kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketballlegenden LeBron James sier I en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen tidenes toppskårer I NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. Sesong I ligaen etter 8 år I LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter regnbyger Sør-sør-øst Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: bakken, og det er svaner som er rett bak meg her. Jeg var med masse babyer. Ja, den likte ikke at jeg var her på siden av deg, for å si det så. Nei, jeg bare trekker litt opp, jeg.
1: Ja. Nei, svaner kan være hissige, vet du.
0: Ja, den kunne presa.
1: Ja.
0: Men ja, jeg har plassert meg i vangen i dag for å se litt på ja, litt temperaturen og stemningen her i vangen. Det er jo alltid flott her.
1: Du, det er god nordavind i dag, og det ser ut som om det er langt imellom folk.
0: Ja, det var nettopp noen tyske reisefølge her med noen elsykler og noe sånt, på noen sightseeing. Men nå velte det jo å fære av gårde da. Så akkurat nå så var det meg.
1: Så du er alene i vangen?
0: Bare.
1: Ja.
0: Ja, det er kjølverset. Han er i vangen, vet du.
1: Ja. Men det er blitt skikkelig fint i området der.
0: Så er det nydelige benker de har satt opp her. Griller borti gjennom. Flotte muren de har fikset opp her. Og sand de har fulgt på. Ved har vært satt opp noen sånne hopptupper der. Det er sikkert 2 meter og 3 meter.
1: Mm.
0: Nye stiger har de fått opp her. Og det er virkelig rigget det flott her i vangen. Det må jo si. Ja, ikke minst, og det har vært et must da. Det er jo disse her båsene du kan gå og skifte klær i. Det er viktig.
1: Så da er alt på plass. Nå mangler vi bare finværet, og akkurat i dag så var det kuling fra nord og 12-15 grader, så det var ikke helt det store badeværet.
0: Det er nok dessverre ikke det, men det skaver ikke så mye til før at solen kommer og titter frem, og så detter det frem litt folk da. Men akkurat nå så er det best å holde beina på land, tenker jeg.
1: Ja. Du har ikke vært ute og vassa i dag, altså?
0: Nei, men jeg kjente litt grann på vattnet. Altså, vattnet, temperaturen i vannet, det var ikke så gale, egentlig.
1: Nei.
0: Nå vet jeg ikke hvordan temperaturen her i vangen er, men det pleier jo alltid å være litt varmere i vangen, stemmer ikke det?
1: Jo da, stemmer det. Vangen og Eivindsvattnet, det pleier å være litt grann varmere. Hvis du drar ut på Åkrasanden, så er det fort 10 grader kaldere der.
0: Yes, det stemmer.
1: Der er det isbading.
0: Men vi kan jo se litt grann på vattnet her nå, og så se om at det er mye... Oi! Det var jo faktisk lunka.
1: Ja, men nå er du på grunn nå, så... Men ok, ja, når solen står på, så blir det jo fort varmere, så det skal ikke så mye til. Men en gang solen kommer frem, så er det tjåkfullt med folk i vangen, vet du.
0: Det stemmer det. Så... Og for det som er litt mer vågale, så har vi jo... Er det 3, 7? Ja, 5, 7, 3 er det vel, ja. Det er 5, 7 og 10, ja. Så har du 3 meter her borte, så har du alle høddene. Nei, altså... Rapporten tilbake fra vangen, den er god. Altså, det er fint, det er flott. Det mangler bare på temperaturen og folk kjører.
1: Ja. Så nå bare venter vi på at sommeren skal sette til igjen. Det har vært litt ustabilt i sommer, og ikke så mange dagene over 20 grader. Men vi satser på at fremover nå, så får vi en lengre periode da med 25 pluss.
0: Ja, det er det vi vil ha. Det er like selv, altså, Ove, etter noe rett.
1: Ja.
0: Og godt over 20-tallet, sånn.
1: Ja. Ja, for da kan du kan ligge og grille deg selv.
0: Det stemmer. Da er jeg bare valag med gutt på stranden her, vet du. Og ruller meg rundt i solen, så bacon lukter stiger til vers.
1: Ja. Hoi.

0: alle som er glad i fotball, så blir det litt sånt når VM slutter, at det er ja, litt sånt som du føler gjerne som unge etter julaften.
1: Ja, det var godt resonemang det.
0: Ja.
1: Litt tomt.
0: Ja, det blir jo det.
1: Ja.
0: Det har vært mye å glede seg til hver eneste uke, og så plutselig så er det full stopp. Men ok, nå starter jo Eliteserien igjen, og det skjer spennende ting, men det skal vi komme tilbake igjen til. Du, oppsummerer du VM som en stor suksess for Norge?
1: Ja, bevar oss. Egentlig, vi var vel alle litt høy og mørk i forkant her, og tenkte at kvartfinale innen rekkevidde, det var en slags forventning om det. Og det var jo jeg også, men når jeg så hvor mye som krevdes for å komme til kvartfinale, så må jeg si at vi overgikk oss selv, tenker jeg altså. Vi hadde et perfekt VM egentlig. Hele kvaliken var perfekt, og hele VM var perfekt.
0: Ja, Norge røyk ut mot England. Ikke helt fortjent, noen dommeravgjørelser og tilfeldigheter, men sånn er det ofte i fotballkamper som vi har snakket om tidligere. Noen ganger har du marginene på de siden, andre ganger ikke, og dommerne de må jo ta en avgjørelse. Uansett, England ble slått av Argentina. Hadde Norge vunnet mot England, så hadde Norge sannsynligvis også kunnet vunnet mot Argentina og spilt finale. Litt surt å tenke på.
1: Ja, men akkurat der tenker jeg at jeg hadde stoppet mot Spania i finalen.
0: Det hadde du selvfølgelig.
1: Ja, men det altså, er så godt lag.
0: Bare kommet et takk videre til denne semifinalen, hadde vært gøy. Men ellers, var du overrasket over bronsefinalen når England i første omgang kjørte over Frankrike så fullstendig 4-0 på etter første omgang?
1: Ja, jeg var overrasket over det, men når jeg tenker meg om, så bronsefinaler er jo alltid sånn, du har ingen hemninger og ingen taktikk. Det er sånn det føles, for det blir alltid mye skåringer og, og en annerledes fotballkamp enn de andre i VM. Så, men 4-0 ble pause, men det kunne jo blitt 4-4 der i andre omgang. Dembele hadde et par kjempekjanser, hadde blitt 4-4 der.
0: Ja.
1: Så kunne de vippa kampen likevel.
0: Men i stedet for så kom England og så skåret andre veien.
1: Ja. Så da fikk de i hvert fall bronsemedalje for første gang siden på 60 år, så fikk de medalje.
0: Ja. Gøy for England, og gøy for oss som holder med England ofte, så helt greit. Og så at Spania slo Frankrike var jo ingen overraskelse i semifinalen, men så var det finalen.
1: Ja.
0: Enveiskjøring fra Spania, fra begynnelse til slutt. Det var bare noen få luker, spesielt på slutten, at Argentina kvikna til livet, men der kunne Spania vunne 4-0.
1: Ja, de kunne det. Det har vært det eneste ankepunktet mitt mot Spania i dette VM-et, det er ineffektiviteten.
0: Mm.
1: De skårer alt for lite mål i forhold til det de skaper.
0: Ja, helt utrolig.
1: Og det kunne jo velta de her, egentlig. Det kunne fått en straffekonkurranse der.
0: Ja, ikke sant? Og hvis du ser på statistikk i forhold til straffesparkkonkurranser, er det bare de siste få årene, de siste mesterskapene, så har Argentina vunnet bare 20 av 9 straffesparkkonkurranser eller noe sånt, og Spania har tapt omtrent alle. Så hvis det hadde blitt straffesparkkonkurranse, så hadde sannsynligvis Argentina vunnet, og det hadde vært fullstendig mot spillets gang.
1: Ja.
0: Så her har faktisk Spania, til tross for at det er et fantastisk lag, så mangler de en Haaland.
1: De mangler en Haaland. Jeg kan ikke huske hvem som skårer for Spania en gang dette. De har vel sikkert mange forskjellige.
0: Ja.
1: Men et komplett lag, bortsett fra spissen da, selvfølgelig. Men de har altså et så godt lag at jeg tror de hadde slått et hvert klubblag. For det er jo, landslagene er jo dårligere nivå på enn klubblagene. De har jo selvfølgelig med relasjoner å gjøre. De trener jo ikke så mye sammen.
0: Nei.
1: Men det der spanske laget, det ser ut som de har spilt de sammen i flere år, og så flere av de under 20 år også.
0: Ja, visst.
1: Så det fremtiden er jo ser veldig lys ut.
0: Jeg gleder meg til EM, jeg. Kan Norge gjenta bedriften igjen?
1: Ja, nå skal vi i alle fall regne med at vi kvalifiserer oss til neste EM, og så, men før vi kommer så langt, så er det noen Nations League.
0: Ja.
1: Vi skal både ha Danmark og Portugal på Ullevål i høst.
0: Ja, og det skal vi slå.
1: Det skal vi slå.
0: Ja, skal vi ro?
1: skal vi ro? ja.
0: Roing, hatt og
1: ja, det er hot.

0: bil.
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradioen.
2: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Eliteserien starter opp igjen etter sommerhvilen, og nå starter også Obos-ligaen, så for FK Haugesund nå så er det full fart, og en diskuterer, ja vel, hva er status nå, blir det forsterkninger, og så videre.
4: Ja, og ja.
3: Det er jo forsterkninger på gang.
4: Ja, det vil sikkert skje noe i løpet av sommeren, så, men foreløpig så må vi, men det ser i hvert fall ut som at enn så lenge så beholder en spillerstallen.
3: Ja, PK er jo tilbake.
4: Han er tilbake, ja.
3: Ja,
4: ja.
3: Det var en nyhet denne uka. Ja. PK is back.
4: Så da er
3: det... Hvor mye vil det bety at du får en solid keeper i buret?
4: Han har jo eliteserieerfaring, så det holder. Så dette her kan bli... det er jo en forsterkning, da.
3: Ja.
4: Det er jo det. FK slipper jo en mye mål.
3: Mhm.
4: Gjør jo det.
3: Ja.
4: Nå har det med mye å gjøre. Det defensive er betraktelig dårligere i laget enn det offensive.
3: Ja.
4: Så det er mye som snutt på hodet her i forhold til tidligere, men PK, han ser ikke for meg som en forsterkning.
3: Ja, så vi skal se nå de neste dagene hva som skjer, om det kan komme flere forsterkninger. Hva er det mer FK Haugesund mangler, føler du?
4: Nei, altså det er jo som sagt det defensiva da som...
3: Slipper inn for mye mål?
4: Ja, og det begynner jo fremme. Altså det er jo ikke sånt at alt skyldes jo ikke backfireren eller backfemmeren bak. Det skyldes jo ting som skjer over hele banen, og det gjør det jo med offensiva også.
3: Ja.
4: Det er jo veldig mange gode innleggsføtter i laget, og det er ikke alle som spiller angripere.
3: Nei.
4: Så det er relasjonene her som er viktige, både med tanke på skåremål og unngå å slippe en mål.
3: Ja, så må vi nevne damene, der er det noen forsterkninger på gang, noen flinke jenter som er på vei tilbake igjen. Hadde de jo behov for, ja, vi har jo snakket om det tidligere, ja. De hadde jo behov for forsterkninger de også.
4: Ja, det er absolutt, men jeg føler der har de kontroll på situasjonen. Det er 5 poeng til nedrykk, det er ikke mye, men jeg føler det laget der... Se fra før, er godt nok til å berge av plassen.
3: Mm.
4: Men ok, kan du forsterke det, så er jo ingenting bedre enn det.
3: Hvis vi tenker bare for et år tilbake igjen i tid, så situasjonen veldig annerledes ut. Og vi snakket om nedrykk for FK Haugesund. Nå kan vi vel begynne å snakke om opprykk. Og du kan tenke deg denne drømmesituasjonen, for det at jentene rykket jo opp i fjor, og greier å kanskje etablere seg, og i hvert fall holde seg nå. Så neste sesong så kan man ha 2 lag på øverste nivå, både for herrer og for damer. Det vil jo være fantastisk.
4: Ja, det er mange klubber som har det da.
3: Mm.
4: Men,
3: ikke mange, men
4: ja,
3: en del.
4: Ja, noen i hvert fall. Ja, ja. Så det hadde jo vært fantastisk. Og når det gjelder herrelaget så er det veldig langt ned til den 20. plassen, som ikke gir noen ting.
3: Så de greier seg garantert i første divisjon. Men altså, de er jo favoritter nå til å rykke opp.
4: Ja, altså, vi har jo enda ikke sett noen lag som skiller seg ut. Det har vært de siste sesongene, du har jo hatt Brann og Lillestrøm som har på en måte vært så gode at du har bare vært en ledige plass til å rykke opp, men i år er det jo ingen sånne, og nå ligger jo FK helt på topp.
3: Ja.
4: Og så er det jo mot Bryn i helga, som er for meg den store negative overraskelsen.
3: Mm.
4: Lørdag kl. 8 faktisk, på stadion.
3: Ja. Ja.
4: Så jeg garanterer skåringer som du kan gjøre i Obos, og så garanterer vi jo varfritt og veierfritt.
3: Ja. Ja, helst veierfritt. Vi skal ikke ha noen veier her. Og så kan vi vel også garantere for at når det blir seier, for det gjør vi jo regning med, så blir det god stemning på kajen etterpå.
4: Da blir det god stemning på kajen etterpå. Vi skal begynne å ro der også da.
3: Det skal vi ro.
4: Etter en FK-seier.
3: Ja, vi må begynne å ro nå. Ro, hot or not.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres, skriver nyhetsbyrået AP. Frankrikes regjering holder krisemøte I kveld. 470 griser døde etter en fjøsbrann I Levanger I natt. Dyrlege og personell for nødslakting sendt til stedet. Ingen personer skadet. En kraftig bombe på vei til Nord-Irland stoppet. Bomben skulle brukes I et terrorangrep, mener irsk politi. Ifølge flere medier mistenker de at nye IRA står bak. USA sier de har skutt mot et skip I Oman-bukta og satt det ut av spill. Amerikanerne hevder skipet forsøkte å bryte blokaden fire ganger og at besetningen hadde fått en advarsel. Det ikke kjent om noen kom til skade I angrepet I Oman-bukta, som ligger ved innseilingen til Hormuzstredet. Kapverdeskeeper Vosinha klar for den chilenske klubben Colo-Colo. 40-åringen var klubbløs, men ble folkehelt I VM. Blant annet holdt han nullen mot Spania og var med på å sende laget til 16-delsfinale. Treningskampen mellom Rosenborg og Manchester United I går ble spilt foran glisne tribuner på Lerkendal. Supporterleder Inge Brå mener prisnivået grunnen til dårlig oppmøte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet regn, sør-sørøst, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Vi hadde jo håpet at vi skulle få en sånn skikkelig sommer nå, men så, ja, vi fikk et lite blaff, følte jeg, men hele tiden med litt nordavind, og nå har det snudd igjen, og det er blitt skikkelig høstvær. Tenker du om det? Er det på en igjen med stilongs, eller?
1: Neida. Men den nordavinden, den har vært i månedvis nå.
0: Ja.
1: Det må jeg si. Det har vært, det har vært enveiskjøring.
0: Ja.
1: Ja, enveisblåsing.
0: Ja, riktig. Ja. Ja, altså, nei, det er mange som blir frustrert av dette, og nå forteller de fra charterselskapene at de begynner å bli utsolgt, både for det ene og det andre. Det er mange som kanskje ikke hadde tenkt å reise sydover, men som gjør det allikevel, fordi de rett og slett, ja, jeg vet ikke, trenger litt varme og god sommer, og har rett og slett gitt opp. Har du gitt opp?
1: Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i dårlig vær, altså, for det har det greit nok at det nordavind er vanskelig når du er ute og sykler og sånt, men du finner jo Rio Le for den. Ja. Og her og der, så, og det har vært sol og mye, det synes det har vært bra, jeg altså. Søndag var jo fantastiske, egentlig.
0: Ja, og, men det blåste sånn ut på kvelden, så var det stengkalt.
1: Ja, det gjorde det jo. Så, men du finner deg gleveger. Så jeg har ikke tenkt tanken på at det har vært dårlig vær på lenge.
0: Nei, i ukesvis så har det jo hatt 25 pluss på Østland og Sørlandet, mens vi har liksom hatt sånn 12-15, kanskje 17-18 noen dager. Det er liksom store forskjeller her.
1: Ja da.
0: Så du kan jo bare, hvis du har fri, så er det jo bare å kjøre ned på Sørlandet eller over vannskilden er sagt, så er det jo sommer. Det er ikke så langt du trenger reise.
1: Neida. Men den finner seg. Hål, nordavind, du går faktisk klar den nede i Asalvik, for eksempel.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja, det er jo, ja, det føler du går klar det meste av der.
0: Så det er flere som reiser rundt i Norge i år enn tidligere år. Hvorfor tror du det så?
1: Jeg tror det har blitt sånn etter pandemien. Jeg tror mange har fremdeles valgt å være på Norges ferie.
0: Og så er det dyrtid. Det er rimeligere kanskje å bare hive seg i bilen og kjøre på en eller annen campingplass eller et eller annet.
1: Ja.
0: Mm. Bor på et hotell.
1: Det er penger å bruke i Norge da, hvis du har lyst til å bruke penger.
0: Det er jo ikke noe problem. Men du kan leve veldig billig da, hvis du vil. Bo på noen hytter og ta med deg et telt for eksempel på en campingplass, det koster jo ikke all verdens.
1: Nei, sommeren, den beste ligger foran oss, tror jeg faktisk.
0: Du tror det, ja?
1: Ja, jeg har tro på det. August og september er gode sommermåneder.
0: Ja, jeg tror det faktisk. Jeg tror, altså i slutten av juli hvert år, så pleier det å komme i sånne hetebølger nærmest. Ja. Det har vi hatt flere år på rad tidligere. Så du skal ikke se bort ifra at den store sommeren ligger foran oss. Vi satser på det.
1: Vi satser på det.
0: Den beste sommeren kommer nå, hot or not.
1: Det er hot.

0: Favorittbandet til Jan Alfjær, Rolling Stones, er tilbake igjen med ny musikk. De topper de engelske albumlistene. Foreign Tongues heter albumet. Jeg vet ikke, har du fått hørt på dette?
1: Hørt to av låtene.
0: Ja.
1: Det er to som er gitt ut som single.
0: Mm.
1: Og den ene der, In the Stars, han er så fengende, han er så spesiell. Altså, jeg tenker, er det Coldplay som har lagt den, og så er det bare Mick Jagger som synger, eller nei da, det Rolling Stones produkt.
0: Ja, det er klart de har jo et stort produksjonsteam bak seg, ja, som setter dette her sammen og produserer det på en skikkelig bra måte da.
1: Ja.
0: Men de er dyktige musikere, og det er jo, altså, de fremfører sånn som de alltid har gjort, og så er det gjenkjennbart.
1: Og så er det disse tekstene, de virker som at de er 25 i hovedet,
0: ja,
1: de er jo over 80, men altså det, disse tekstene, altså de er så, det er så, det er så genialt, men altså at de kreative da, hele livet, det er jo bare så enkelt som det.
0: Ja, ja. Du trenger ikke slutte å være kreativ selv om du kommer opp i 80-årene til, hvis.
1: Og jeg så jo Mick Jagger opp på tribunen under VM, han er jo fotballlegende, så han var jo blant annet på finalen, så jeg tenkte kanskje Mick Jagger kommer ned og har en låt og to her.
0: Ja. Men det, han er nok ikke så spreke som han var, men
1: Jo, de sier så.
0: Sier du det?
1: Ja. Han hadde dukt opp forresten på en klubb som hadde spilt musikk på søndager i flere ti år. Det var liksom hvem som ville kunne komme inn og synge. Ikke sånn karaoke-greier da, men det var jo profesjonelle musikere, men det var litt sånt, ja, en klubb som hadde åpent på søndager. Det dukte han opp.
0: Ja, og sang.
1: Og sang. Og sang to sanger fra soloplatene sine.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, så han er
0: still going strong.
1: Still going strong.
0: Men altså, kan det bli en ny turné her nå?
1: Nei, det er jo det da. De skulle jo hatt i år, men så var det Keith Richards som følte at han ikke var komfortabel med så lang turné, men så det blir eventuelt neste år. Men du nevnte da den 15. albumet som de gikk til topps med, og det var like mange som Beatles.
0: Mm.
1: Og så har jo Rolling Stones holdt på 55 år lengre da, men
0: ja, men likevel.
1: Men jeg tror ikke de har hatt noe toppalbum siden 90-tallet.
0: Nei, stemmer det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: de har hatt en del singler, men ja, at albumet går til topps, det er nytt.
1: Ja, og så fikk de jo veldig mye skryt for jevnheten. Da hadde de toppene da med seg singlene, men resten var veldig jevnt, og så er det veldig variert.
0: Mm.
1: Jeg får frysninger når jeg tenker på det, altså.
0: Ja, ja.
1: De er over 80 år.
0: Ja, ja. Så hvis det nå blir en konsert i Norge, Sverige, Danmark, så reiser du gjerne
1: for det med deg? Ja, det reiser gjerne igjen, altså. Så glemmer jeg aldri ordene til han i 1990, som sa at nå var det dette siste sjanse å oppleve de.
0: Ja, det var på 90-tallet.
1: Det var i 1990.
0: Still going strong.
1: Ja.
0: Rolling Stones turné i 2027. Hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Om litt her på Radio Haugaland, Yngve Moss Liknes er klar med en ny nedtelling av Radio Haugaland.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest i Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen. Også flyplassen evakueres, skriver nyhetsbyrået AP. Frankrikes regjering holder krisemøte i kveld. Politiet rykket ut med alle tilgjengelige ressurser til Lye på Jæren etter melding om en alvorlig voldshendelse i går kveld. Til tross for omfattende søk fant de ingen skadde eller mistenkelige personer. Politiet mistenker at voldshendelsen var en falsk melding. 3 måneder etter at en attentatmann avbrøt den tradisjonelle korrespondentmiddagen i Washington D.C. var journalistene og president Donald Trump tilbake. Trump spøkte om hendelsen.
2: I know it was not easy finding shoes to go along with your bulletproof vest, which many people didn't want to wear because they'd rather die than look 20 pounds heavier. You know that, right?
1: Trump hintet også om å stille til valg igjen i 2028, selv om grunnloven forbyr det. Kapp Verde-skipper Vosinha er klar for den chilenske klubben Colo Colo. 40-åringen var klubbløs, men ble folkehelt i VM. Blant annet holdt han nullen mot Spania og var med på å sende laget til 16-delsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes i studio, og full oversikt over topp 40-lister det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40. Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40!
2: Let's go!
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingvar Stenknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes i studio.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 29. Baby!

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest i Frankrike nærmer seg Bordeaux. Myndighetene har startet evakuering av flere forsteder vest for byen, også flyplassen evakueres. Frankrikes regjering holder krisemøte i kveld. Indias utdanningsminister går av etter massive protester. Eksamensjuks har utløst et voldsomt sinne blant studenter i India. I flere uker med demonstrasjoner har de krevd utdanningsministerens avgang. 470 griser er døde etter en fjøsbrann i Levanger i natt. Dyrlege og personell for nødslakting er sendt til stedet. Ingen personer er skadet. Over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Olav Tuftes begravelse i Horten kirke 31. juli skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
6: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667.
7: So nice to meet you here this evening.
8: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40.
4: Top 40.
5: Top 40.
6: Let's go.
2: Radio Haugaland Top 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på Top 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
4: Top 40.
6: Top 40.
5: Top 40.
6: Let's go.
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Overalt er kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut lister og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Morsleknes med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Vossliknes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40 nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 8.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vossliknes er det som er med deg i studio, og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40 nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugalandet Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40.
4: Top 40.
3: Top 40. Top 40.
5: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
6: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.
7: Ok,

0: En topp 40 time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40 time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for uaktsom kjøring etter at en bil med fire personer kjørte inn I et hus I Råde I går ettermiddag, det melder TV 2. Politiet meldte først at samtlige av de fire mennene I bilen var kritisk skadet, men skadegraden ble senere nedjustert. Indias utdanningsminister går av etter massive protester. Eksamensjuks har utløst et voldsomt sinne blant studenter I India. I flere uker med demonstrasjoner har de krevd utdanningsministerens avgang. Over 23 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om permanent utestengelse av Argentina fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapet, noe FIFA har avvist på det sterkeste. Olav Tuftes begravelse I Horten kirke 31. juli skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss det, Geir.
3: Ja, det oss det, Håvik.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
6: Susort för skaling. Utföra allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256. Cut
7: and go. En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut and Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moss-Liknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Monsteknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Taxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Lervik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Lervik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!
7: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
6: Topp 40! Let's go!
4: Nummer 11.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugaland topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Månsleknes, og du lytter til Top 40 på Radio Haugaland.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: something I want to talk about.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike herjer og nå bare 30 kilometer unna storbyen Bordeaux. Flyplassen evakuert.
4: I tillegg tre forsteder vest for byen evakuert. Et messesenter gjort om til et tilfluktssted for mennesker som drevet på flukt på grunn av brannen. Der befinner det seg nå 3500 stykker. Franske myndigheter melder at rundt 1000 soldater bistår brandmannskapen I arbeidet med å få kontroll. Sverige skal bistå med totalt 4 brandslukningsfly. Denne voldsomme brannen har allerede jaget 141 000 mennesker ut av hjemmene sine.
3: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. To personer sendt til sykehus etter en ulykke under båtarrangementet Hvaler Åpen som nå avbrutt. Fire menn og en kvinne I samme båt havnet I vannet. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd eller hvorfor. En mann I 20-årene siktet for uaktsom kjøring etter at en bil med fire personer kjørte inn I et hus I Råde I går ettermiddag, melder TV2. Politiet påpeker til VG at siktelsen kan bli utvidet. Den 27 år gamle artisten Ramón Andresen har giftet seg, melder han selv på Instagram. I 2024 kunngjorde han og Herman Henriksen at de var forlovet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
7: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det ventet regn, sørvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det, Geir.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Skogbrannen sørvest I Frankrike herjer og nå bare 30 kilometer unna storbyen Bordeaux. Flyplassen evakuert.
4: I tillegg tre forsteder vest for byen evakuert. Et messesenter gjort om til et tilfluktssted for mennesker som drevet på flukt på grunn av brannen. Der befinner det seg nå 3500 stykker. Franske myndigheter melder at rundt 1000 soldater bistår brandmannskapen I arbeidet med å få kontroll. Sverige skal bistå med totalt 4 brandslukningsfly. Denne voldsomme brannen har allerede jaget 141 000 mennesker ut av hjemmene sine.
3: Reporter var Andreas Agnåkonsen. To personer sendt til sykehus etter en ulykke under båtarrangementet Valer Åpen, som nå avbrutt. Fire menn og en kvinne I samme båt havnet I vannet. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd eller hvorfor. Olav Tuftes begravelse I Horten kirke skal vises på NRK, det bekrefter talsmannen til familien. Begravelsen starter klokken 12 førstkommende fredag. Ifølge Sky Sports skotske Celtic enig med Bodø-Glimt om en overgang for Kasper Høeg på 11 millioner pund pluss bonuser. Det tilsvarer I overkant av 140 millioner kroner for den danske spissen. Ifølge flere medier har Celtic fulgt 25-åringen over tid. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921. 73851
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Vere, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skya, vest-sør-vest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Billigste har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio Haugaland.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: fall.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: pågår livreddende førstehjelp. En person bekreftet død etter at et fly styrtet inn I en bolig I Ganderkesee I nord I Tyskland, melder Bild. Det også meldinger om at en annen person var ombord I flyet, men ingen andre foreløpig funnet. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise på grunn av skogbranden som sprer seg fort. Mer enn 60 000 evakuert.
1: Og vinden truer nå med å blåse opp flammene enda mer. Ifølge spanske Guardia Civil en person pågrepet, mens en annen etterforskes I forbindelse med skogbranden som startet I Avila. Branden på vei mot Madrid, og myndighetene frykter at den kan smelte sammen med den store brandfronten som allerede herjer I regionen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den 27 år gamle artisten Ramon har giftet seg, melder han selv på Instagram. I 2024 kunngjorde han og Herman Henriksen at de var forlovet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Vere presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Laborbris. 15 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg I Mikkelparken!
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. 55 år gamle Dorota Banasjak mistet huset I storbranden I Krokselva og står uten forsikring og med milliongjeld. Nå klarer hun ikke lenger å lese alt hatet som har møtt henne på nett. Du leser hele saken på VG.no. Nødetatene rykte ut etter melding om en fallulykke I Larvik. En person skal ha falt omtrent 6 meter fra et hustak, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. Spanske myndigheter har erklært nasjonal krise på grunn av skogbranden som sprer seg fort. Mer enn 60 000 evakuert.
4: Og vinden truer nå med å blåse opp flammene enda mer. Ifølge spanske Guardia Civil en person pågrepet, mens en annen etterforskes I forbindelse med skogbranden som startet I Avila. Branden på vei mot Madrid, og myndighetene frykter at den kan smelte sammen med den store brandfronten som allerede herjer I regionen.
3: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ifølge Sky Sports skotske Celtic enige med Bodeglimt om en overgang for Kasper Haug på 11 millioner pund pluss bonuser. Det tilsvarer I overkant av 140 millioner kroner for den danske spissen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris frisør.
10: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
11: Radio Haugaland.
12: Platebaren. Partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

0: Peek him more.
1: Ooh.